Kimetso so e le shume fela le skoto hantle ga re lebile mane hore nya le shume le metso e medi mamelo sa masa so thotlhe re ntse bosung bona re tla boela re tsa hape na go nyetla ngwana ha e mona salmen sa so to mix ntse ke re hle le be le boroko bo monate di khomo.